Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mkutano wa kitaifa wa mazungumzo nchini Ethiopia umeanza mjini Addis Ababa ukiwa na ushiriki wa takribani wajumbe 4,000 baada ya miaka kadhaa ya maandalizi yaliyoongozwa na tume ya kitaifa ya mazungumzo ya Ethiopia, yani NDC, iliyoanzishwa mwaka 2021. Hii inachukuliwa kuwa hatua muhimu si tu kwa mustakabali wa siasa za ndani ya Ethiopia, bali pia kwa utulivu na hatma ya ukanda huo wa pembe ya Afrika. Katika mkutano huo, wajumbe wanajadili kwa kina masuala 8 muhimu, yakiwemo muundo wa dola, mfumo wa utawala, marekebisho ya katiba, malalamiko ya kihistoria, hadhi ya miji ya shirikisho, pamoja na uhusiano kati ya dini na dola. Inatarajiwa kuwa mwafaka utakaoafikiwa mwishoni mwa mchakato huo utakuwa na nguvu ya kisheria na unaweza kuwa msingi wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba ya nchi hiyo. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na

Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Mpango wa mazungumzo ya kitaifa si jambo jipya nchini Ethiopia. Hata hivyo, mchakato wa sasa ni wa kwanza kulenga kufikia mwafaka wa kisiasa kwa kiwango kikubwa namna hii tangu nchi hiyo ikumbwe na migogoro mikubwa katika muongo uliopita. Vita vya Tigray, uasi wa Fano katika eneo la Amhara, mapigano yanayoendelea dhidi ya jeshi la ukombozi la Oromo ama Ola, mivutano ya kikabila pamoja na mdororo wa uchumi vimeibua maswali makubwa kuhusu uendelevu wa mfumo wa katiba ya sasa. Kutokana na hali hiyo, serikali inawasilisha mazungumzo ya kitaifa si tu kama njia ya kumaliza migogoro, bali pia kama jukwaa la kujenga upya mfumo wa kisiasa wa Ethiopia kwa siku zijazo. Hotuba ya ufunguzi ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ilidhihirisha wazi mwelekeo huo. Akizungumzia kile alichokiita vitisho kutoka kwa wadau wa nje vinavyoathiri uthabiti wa Ethiopia, Abiy alisema kuwa ukosefu wa mwafaka wa kitaifa ndani ya nchi unatoa nafasi kwa mataifa ya nje kuingilia masuala ya ndani. Pia alisisitiza kuwa makundi makubwa ya kikabila kama Oromo na Amhara yanapaswa kusikiliza sauti na mahitaji ya makabila madogo. Aidha alieleza kuwa Ethiopia kupoteza njia ya kufikia bahari ya Sham ni matokeo ya kihistoria ya mgawanyiko wa ndani ya nchi. Kauli hizi zinaakisi msisitizo wake wa miaka hivi karibuni kuhusu umuhimu wa dola imara, umoja wa kitaifa na kuimarisha mshikamano wa taifa. Hata hivyo, swala ambalo linazua mjadala mkubwa zaidi katika mchakato huu ni kiwango cha ushirikishwaji wa wadau mbalimbali. Wakati serikali na tume ya kitaifa ya mazungumzo zikisisitiza kuwa makundi tofauti yamepewa uwakilishi, vyama vya upinzani vinaeleza kuwa baadhi ya wadau muhimu wa kisiasa na makundi yenye silaha bado hayajashirikishwa kikamilifu. Kutoshirikishwa kwa Fano, jeshi la ukombozi la Oromo na Tigray People's Liberation Front kumeibua mashaka kuhusu utekelezaji wa uamuzi utakaofikiwa katika mkutano huo. Vile vile, kujiondoa rasmi kwa TPLF katika mchakato huo, pamoja na hali ya sintofahamu ya kisiasa inayoendelea huko Tigray, kuna maanisha kuwa moja ya maeneo ya mgogoro mkubwa zaidi nchini Ethiopia bado yako nje ya mazungumzo hayo. Kwa kuzingatia hali ya sasa ya kisiasa nchini Ethiopia, jambo hilo halishangazi. Changamoto nyingi za usalama bado zinachochewa na shughuli za makundi yenye silaha yanayoendelea kupambana katika maeneo mbalimbali ya nchi. Hivyo, kutoshirikishwa kwa makundi hayo katika mchakato wa kisiasa kunaweza kufanya iwe vigumu kwa makubaliano yatakayofikiwa kutekelezwa ipasavyo na kuendana na hali halisi iliyopo. Hali hii inaonyesha kuwa mafanikio ya mazungumzo ya kitaifa hayategemei tu uwakilishi mpana wa makundi mbalimbali, bali pia ushiriki wa pande kuu zinazohusika moja kwa moja katika migogoro hiyo. Swala jingine muhimu linalojitokeza katika mkutano huo ni mjadala kuhusu marekebisho ya katiba. Ingawa Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesisitiza kuwa katiba ya sasa inaweza kurekebishwa kupitia mwafaka mpana wa kitaifa pekee, alikiri kuwa utekelezaji wa utaratibu uliopo wa marekebisho ya katiba ni mgumu katika mazingira ya sasa. Kutokana na hali ya sintofahamu ya kisiasa inayoendelea Tigray na ukweli kwamba baadhi ya makundi bado hayaikubali katiba ya mwaka 1995 kuwa halali, serikali inaona mazungumzo ya kitaifa kama msingi wa kuunda mkataba mpya wa kijamii unaovuka mfumo wa kikatiba uliopo. Kwa maneno mengine, inalenga kujenga mwafaka mpya wa kisiasa wenye uhalali mpana wa kijamii kuliko ule unaotolewa na taratibu za sasa za katiba. Hata hivyo, swala hili ndilo linalobeba changamoto kubwa zaidi katika mchakato huo. Mjadala mkuu katika siasa za Ethiopia unahusu mustakabali wa mfumo wa shirikisho na nafasi ya mfumo wa kikatiba unaojengwa juu ya utambulisho wa kikabila. Hususan, kifungu nambari 39 cha katiba kinachotoa haki ya kujitawala kimeendelea kuwa moja ya vifungu vinavyozua mabishano makubwa kwa miaka mingi.
tofauti za mitazamo kati ya wale wanaotaka kuimarisha mamlaka ya serikali kuu na wanaosisitiza kuendelea kwa mfumo wa shirikisho la kikabila

ni miongoni mwa masuala makuu ambayo mazungumzo ya kitaifa yanatarajiwa kuyapatia ufumbuzi. Mchakato huo pia umeungwa mkono na jumuiya za kimataifa. Ushiriki wa Umoja wa Afrika, shirika la nchi za ukanda wa pembe ya Afrika ama IGAD, na mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika kwa ukanda wa pembe ya Afrika Olusegun Obasanjo unaonyesha kuwa uthabiti wa Ethiopia una umuhimu wa kimkakati si kwa nchi hiyo pekee bali kwa ukanda mzima wa pembe ya Afrika. Kwa kuwa Addis Ababa ni makao makuu ya Umoja wa Afrika na Ethiopia ina nafasi muhimu katika mfumo wa usalama wa ukanda huo, utulivu wa kisiasa nchini humo una athari kwa eneo pana linaloanzia Sudan hadi Somalia na kutoka Eritrea hadi Sudan Kusini. Kwa ujumla, mkutano wa kitaifa wa mazungumzo unaoendelea nchini Ethiopia ndio juhudi pana zaidi za kisiasa kwa kufanyika nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, mafanikio yake hayategemei tu makubaliano yatakayofikiwa ndani ya ukumbi wa mikutano, bali pia uwezo wa kuwashirikisha wadau wa kisiasa na makundi yenye silaha ambayo bado yako nje ya mchakato huo. Iwapo mwafaka utakaofikiwa utapata uungwaji mkono mpana wa jamii na kuweka msingi wa marekebisho ya katiba, Ethiopia inaweza kupata fursa ya kujenga mkataba mpya wa kijamii. Kinyume chake, mazungumzo hayo yanaweza kubaki katika historia kama juhudi iliyoongeza uhalali wa kisiasa wa serikali iliyopo, lakini ikashindwa kutoa suluhisho la kudumu kwa migogoro inayoendelea nchini humo. Hivyo basi, katika wiki zijazo, si maamuzi yatakofikiwa pekee ndiyo ambayo yatakuwa muhimu, bali pia namna ambavyo maamuzi hayo yatapokelewa na makundi mbalimbali yenye ushawishi wa kisiasa na kijeshi nchini Ethiopia itakuwa na mchango mkubwa katika kuamua mustakabali wa taifa hilo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Kande Vejolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Ortham. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Habari. Baada ya Nablus, safari yetu leo inatufikisha kwenye pwani ya Mediterania katika mji wa Haifa. Mji huu hushuka kwenye miteremko ya mlima Karmeli hadi baharini kama mkufu wa lulu. Lakini kila lulu katika mkufu huo imefungamana na simulizi ya uhamisho. Wapo ambao wanaita Hanifa bibi harusi wa kaskazini kwa sababu ya mandhari yake ya kuvutia. Lakini leo tutaiangalia Hanifa kwa jina lingine. Jina hilo ni mji mkuu wa kusubiri. Kwa sababu Haifa sio mji tu, ni ishara ya kungoja kurejea nyumbani. Ni maumivu ya wale waliolazimika kuondoka mnamo mwaka 1948, maumivu ambayo kana kwamba bado yanaelea katika mawimbi ya povu jeupe lililobaki.

samaki baada ya meli kuondoka baharini. Kutembea Haifa ukiwa Palestina ni kama kupita mbele ya nyumba yako mwenyewe ukiwa

za tar iliyopenya kwenye kuta za mawe na kwenye nyao zisizoonekana za wale waliolazimika kuondoka. Kwa sababu, roho halisi ya Haifa haipo kwenye vipeperushi vya watalii. Ipo katika kumbukumbu zinazobaki ndani ya mji huo. Kabla ya mwaka 1948, Haifa ilikuwa lango kuu la Palestina kuelekea ulimwenguni. Lakini Aprili ya mwaka huo iliubadilisha mji huu milele. Kufuatia kujiondoa kwa Uingereza, machafuko makubwa yalizuka. Katika usiku mmoja tu, takriban wa Palestina 70,000 walimiminika bandarini wakitafuta njia ya kuokoa maisha yao. Katika taharuki hiyo, wengine waliondoka huku chakula kikiwa bado motoni, huku wengine wakiacha bustani walizozitunza kwa miaka mingi, na wengine wakaondoka wakiwa wameacha sehemu ya mioyo yao kwenye ufuo wa Haifa. Kutokana na siku hizo za majonzi, alizaliwa Abu Mahmud si kama mtu mmoja, bali kama ishara ya maelfu ya wababa wa Kipalestina waliolinda familia zao huku wakificha machozi yao. Simulizi na usimuliwa miongoni mwa wakimbizi nasema kuwa Abu Mahmud alipoingiza familia yake kwenye meli ya mwisho kuondoka Haifa, alichukua vitu viwili tu, kasia mashua yake na ufunguo mzito wa chuma wa nyumba yake. Akiwa amesimama kwenye sitaha ya meli, huku mlima Karmel ukizidi kutoweka machoni, alimwambia mwanawe mdogo, "Tazama mwanangu, utazame mlima huo vizuri. Maadamu mlima huo unasimama mahali pake, basi nasi tutarejea. Hii ni safari fupi tu." Lakini safari hiyo fupi imeendelea kwa miaka 78. Abu Mahmud alifariki katika kambi ya wakimbizi mjini Beirut akiwa bado ameushikilia ule ufunguo mkononi mwake. Leo ufunguo huo si simulizi ya kufikirika, ni urithi ambao wakimbizi wa Kipalestina wameendelea kuhifadhi kizazi baada ya kizazi. Umetundikwa shingoni mwa wajukuu wao, umehifadhiwa mioyoni mwao, na umebaki kwa ishara ya matumaini. Kwao, ufunguo huo ni ushahidi kwamba simulizi ya Haifa bado haijaisha na kwamba matumaini ya kurejea nyumbani bado yanaishi. Unapotembea katika mitaa ya Haifa leo, utaona majengo ya kisasa kila upande. Lakini kwa Palestina, saruji na vioo vya majengo hayo havibebi uzito wa kumbukumbu. Kwao, Haifa yao ipo katika nyumba zile za zamani za Kiarabu za Wadi Salib, ambazo madirisha yake yamefungwa kwa mbao na kimya kimetanda ndani yake. Mawe ya nyumba hizo bado yanaonekana kuhifadhi joto la waliowahi kuzimiliki. Mwandishi mashuhuri wa Kipalestina Ghassan Kanafani alionyesha hisia hizo katika riwaya yake ya Return to Haifa ya mwaka 1969. Kupitia simulizi hiyo, Haifa inaonekana si kama mji wa kuondoka tu, bali kama mahali ambapo mtu kamwe hawezi kuondoa moyoni mwake ardhi yake hata kama amelazimika kuiacha nyuma. Bandari ya Haifa leo imejaa meli kubwa za mizigo. Lakini sauti inayowafikia wengi wa Palestina si kelele za shughuli za bandarini. Ni vilio vya maelfu ya watu waliopotezana katika bandari hiyo mwaka 1948 na sauti ya matumaini yaliyotumbukia baharini siku ile. Kwao, bahari ya Haifa ndiyo yenye chumvi nyingi kuliko zote, si kwa sababu ya asili yake, bali kwa sababu imechanganyika na machozi ya mamilioni ya wakimbizi. Hata hivyo, simulizi ya Haifa si ya maombolezo pekee. Kwa Wapalestina waliobaki Haifa, upinzani unaanza kwa kauli rahisi lakini yenye uzito mkubwa. Kauli hiyo ni tupo. Wanadumisha lugha yao, wanaimba nyimbo za Kiarabu katika mitaa yao, wanatunza nyumba zile za mawe zilizobaki na wanaifanya rangi ya samawati ya bahari kuwa sehemu ya utambulisho wao. Wao ni walinzi wa kimya, wanaulinda kumbukumbu za wale waliouhamishoni wakiangalia bandari kwa niaba yao.
tunauaga mji wa Haifa na bandari.

yake iliyofunikwa na ukungu, tukiwa tumebeba simulizi ya funguo zile zenye kutu ambazo zimekuwa alama matumaini ya kurejea nyumbani. Tunajua jambo moja. Maadamu mlima Karmeli unasimama mahali pake na mawimbi ya Mediterania yanaendelea kugonga ufuo, wimbo wa kurejea Haifa hautanyamaza kamwe. Wiki ijayo, safari yetu itaendelea kusini mwa pwani ya Mediterania. Tutaelekea kwenye kuta zile maarufu ambazo hata Napoleon alishindwa kuzivunja, kwenye ngome ya kihistoria inayoinuka kando kando ya bahari. Tutaelekea katika mji wa Akka. Katika simulizi ya mwamba wa bahari usiotikisika, tutazungumzia jinsi mawe na azima ya watu wake vilivyokuwa kitu kimoja. Amani ya tawi la mzeituni na upepo mwanana wa bahari viwe pamoja nawe.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.